Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia PMM Kelantan menahan 10 pendatang asing warga India dan Bangladesh di tebing sungai Kampung Kedai Buloh Kota Baru Rabu lalu. Ia adalah hasil Ops Naga, Ops Damai, Ops Pelantan Merah dan Ops Tiris yang dijalankan di sekitar perairan Sungai Kelantan. Kelantan merekodkan lebih 500 pesakit talasemia dan berada pada tangga ke-8 tertinggi di negara ini berdasarkan data Daftar Talasemia Malaysia 2023 daripada 9,554 jumlah keseluruhan pesakit di seluruh negara. Talasemia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan penghasilan sel darah merah tidak normal dan boleh diwarisi daripada ibu bapa. Sempena Hari Talasemia Sedunia 2026 yang disambut hari ini, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap kepentingan saringan. Sekian berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama Cegah Berita Palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Kelantan FM, jeliga terasa.

0: Dan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyumnya dan salang yang erat. Jangan pandai tangih hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan yang ikhlas ni daripada Abawai Cak Puak. Hamari.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Oloh lah, jam lah Kelantan lor ni. Kalau gitu baik aku dengar radio, what name? Doh gewe tak ada doh.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas, memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Datuk Seri Anwar turut menyifatkan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu memperbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 billion menjelang 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu malam tadi bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah. Hari ini beliau dijadual menghadiri beberapa program di Kudat, antaranya lawatan ke Pos Dogotan, Pulau Bangi dan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bangi. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah bermula esok hingga 12 Mei serta pada 17 hingga 9 Mac Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Program Hasrat Madani akan diteruskan di pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan Wayang Pacak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Finas, JECOM serta Jabatan Penerangan Malaysia. Sebelum ini program sama turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat walaupun diadakan dalam suasana sederhana. Aktiviti Wayang Pacak dengan tayangan filem terpilih berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum sambil mengeratkan hubungan komuniti. Kerajaan merancang memperluas penganjuran program kerohanian Quran Nikmat Madani pada skala lebih besar bagi menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program dengan pengisian selawat, zikir, munajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Berita seterusnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baharu di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Abdul Rahim Khairuddin berkata sebanyak 17 rumah terjejas. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas bagi menempatkan 7 keluarga terjejas. Di Hulu Langat, satu runtuhan tanah berlaku di Kampung Bukit Sungai Putih petang semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, terdapat runtuhan tanah dengan jarak kira-kira 1.2 meter dari sebuah rumah, memaksa penghuni rumah berkenaan mengosongkan kediaman sebagai langkah keselamatan. Luar negara, angka korban keakibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan depan. Sebagai tindak balas, kumpulan Hizbullah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pengkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hizbullah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pengkalan Israel di selatan Bandar Naharia. Susulan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan penumpang kapal pairan Belanda MV Honduras, setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Sukan, susulan pergaduhan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mendenda kedua-dua pemain sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Kejohanan Dunia Persatuan Skuas Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Negari dijadual beraksi menentang rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan pada pusingan pertama. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima kejohanan, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Shore, mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baru-baru ini ditularkan mengenai hantavirus. Apa dia hantavirus ni? Dan KKM dah mengambil maklumlah mengenai laporan penularan jangkitan hantavirus ini, yang mana puncanya daripada sebuah kapal persiaran antarabangsa lah. Dan KKM ada bagi tahu yang mana mereka memberi jaminan kepada masyarakat yang tiada rakyat Malaysia yang berada dalam kapal persiaran tersebut. Dan susulan komunikasi langsung KKM bersama dengan pihak berkuasa kesihatan Singapura pada pagi kemarin, yang mana disahkan juga bahawa dua kru kapal warga negara mereka telah diuji negatif hantavirus, manakala proses pengesanan kontak kini sedang giat dijalankan. Jadi, situasi ini amat terkawal dan dia tak melibatkan rakyat Malaysia lah. Cuma sedikit sebanyak kita kena ambil tahu jugalah mengenai hantavirus ini apa. Yang mana hantavirus ini sekumpulan virus yang mana boleh dibawa oleh tikus rumah dan juga tikus padang. Virus ni dia akan merebak kepada manusia melalui udara yang tercemar dengan kotoran, air kencing atau air liur haiwan tersebut. Di mana dia biasanya ditemukan? Biasanya ditemukan di Amerika Utara dan Selatan, dan ini boleh menyebabkan, virus ni boleh menyebabkan sindrom paru-paru hantavirus HPS yang menyerang paru-paru. Dan juga virus ni ditemukan juga di kawasan Eropah dan juga Asia, yang mana kalau di kawasan ini, kawasan Eropah dan Asia, dia akan menyebabkan demam berdarah dengan sindrom buah pinggang yang menyerang ginjal dan salur darah. Jadi sedikit sebanyak kita dapat belajar sesuatu lah. Dan manusia memang boleh dijangkiti dengan terhirup zarah virus tersebar melalui udara daripada kotoran ataupun air kencing ataupun air liur haiwan tersebut yang kering, iaitu tikus. Melalui debu pun boleh juga. So, penting untuk kita jaga kebersihan. Kalau ada tikus rumah tu, kena carilah di mana kawasan dia membiak sebenarnya. Adakah di dalam stor kita? So, kita kena susung, kena cuci molek stor kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Susulan wabak hantavirus dikaitkan penumpang kapal persiaran Belanda MV Hondius. Setakat ini, 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Semua kes dikenal pasti berpunca daripada virus Andes yang dikesan boleh berjangkit antara manusia. Ekoran peristiwa itu, WHO menilai risiko kepada populasi global sebagai rendah. Namun, pemantauan epidemiologi akan terus dibuat dan mengemaskini penilaiannya. Sementara itu, di Spanyol, satu kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alcante, timur-timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan seorang individu yang melakukan perjalanan beberapa minggu lalu dengan pelayaran sama. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Namun, pihak berkuasa masih menilai kes terbabit. Selain itu, kesemua 14 penumpang warga Spanyol di atas kapal persiaran MV Hondius telah bersetuju untuk menjalani kuarantin secara sukarela. Ini bagi memudahkan meminimumkan risiko penularan jangkitan. Dalam pada itu, Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Ketika ini, pemeriksaan makmal dibuat bagi pengesahan lanjut. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Kerajaan Indonesia telah berkoordinasi dengan WHO bagi memperkukuh saringan dan pengesanan awal. Angka korban akibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan lalu. Sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pangkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pangkalan Israel di selatan Bandar Nahariah. Dalam perkembangan berkaitan, gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa bermula hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta pertukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Beliau berharap langkah itu merupakan permulaan kepada pengakhiran perang yang sangat panjang. Malah terdapat kemajuan berterusan dalam rundingan Kiev dan Moskow untuk menamatkan konflik. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Harimau Malaya perlu menamatkan penantian panjang negara untuk menjulang trofi. Pemain tengah Paulo Jose optimis skuad kebangsaan memiliki keupayaan untuk memberi saingan sengit. Bagaimanapun, persiapan rapi perlu dilakukan lebih awal bagi memastikan skuad kebangsaan benar-benar bersedia menghadapi cabaran besar. Malaysia diundi bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos bagi saingan peringkat kumpulan B yang dijadual berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos. Susulan penggantungan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mengumumkan telah mendedah kedua-dua pemain itu sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman klub. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh klub. Namun, tiada sebarang sekatan sukan dikenakan Real Madrid terhadap Tchouaméni dan Valverde. Akhir sekali, kejohanan dunia Persatuan Skuasi Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Sanagari mengatur pertemuan dengan rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai dalam pertarungan 5 set. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.

ambo abe mak ko geli dengan Kelantan FM ni tak boleh dipisahkan lah dengan rancangan-rancangan hak disiarkan macam DK Barak, Serokok Bersaut, Bagi Agama, macam-macam lah, tak kira DJ siapa, semua DJ Kelantan FM ni.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, lebah kelulut ialah lebah tidak bersengat yang menghasilkan madu sama seperti lebah madu. Dianggarkan hampir 500 spesies kelulut terdapat di seluruh dunia. Kelulut boleh dijumpai hampir semua di kawasan tropika dan subtropika dunia seperti Asia Tenggara, Australia, Afrika dan di kawasan tropika Amerika. Kelulut spesies Melipona dan kebanyakan spesies Trigona biasanya membuat sarang mereka di dalam geronggang tunggul kayu atau dahan pokok dan sesetengah di dalam rongga di dalam tanah sarang kelulut mempunyai muncung yang ditutup oleh patuman, iaitu satu bahan istimewa diperbuat daripada campuran resin, lilin dan pelbagai bahan seperti lumpur, minyak, cat dan kadang najis haiwan. Ianya seperti propolis hitam dan gelap. Patuman boleh begitu kuat dan tebal untuk melindungi koloni daripada air dan musuh. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Lambai menyapa.

yang tengah memandu ketika ini, hati-hati ya. Semoga selamat sampai. Saya juga turut difahamkan ada berlakunya kemalangan jalan raya di Jalan Pasir Mas Rantau Panjang di sekitar kawasan Kalbok 5. Berlaku kemalangan jalan raya yang menyebabkan mungkin berlaku sedikit kesesakan kepada pengguna-pengguna jalan raya yang akan menggunakan laluan berkenaan. Jadi kejadian yang berlaku sekitar jam 11 pagi tadi sedikit menggugat kelancaran pergerakan kenderaan dari kedua arah, sama ada dari Rantau Panjang ke Pasir Mas ataupun Pasir Mas ke Rantau Panjang. Jadi saya nasihatkan kepada anda pengguna jalan raya supaya mematuhi arahan-arahan daripada pihak berkuasa untuk memastikan kelancaran trafik di kawasan kejadian.

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Sabah, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ini sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu berlindung di Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selama, Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan di kutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemas kini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran. Manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air membabitkan Kampung Chenin, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar Datuk, usahawan dan golongan profesional.
5: Kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
0: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmawati Harun, Edi alias Madruso dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama. Mankalif Muhammad Firdas Rusli dan Mardiah Muhammad Zin sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan Sinar Harian dengan 1,345 mata berbalas 1,255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naib Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Manakala Naib Juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Honios dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan pengerkuasaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut nyataan CENTCOM, kapal MT Sista 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain beregu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan beregu negara Reksi Mainaiki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap beregu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan berkenaan. Bagi beregu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamu alaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang undang-undang pemajuan harta tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kon Ming berkata langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Dalam pada itu, Nga Kon Ming telah memaklumkan KPKT berjaya memulihkan lebih 1,500 projek sejak Disember 2022 melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM140 bilion. Ia memberi manfaat kepada lebih 176,000 pembeli rumah di seluruh negara. Mengenai sasaran sifar projek sakit menjelang 2030 pula, beliau optimis perkara tersebut memerlukan usaha kolektif semua pihak dalam ekosistem perumahan selain kerjasama erat sektor awam dan swasta. Di Kelantan, tiga individu ditahan sepasukan Task Force Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA menerusi optaring wawasan Kelantan di kawasan pengkalan haram di Tumpat. Suspek terdiri daripada dua wanita tempatan dan seorang lelaki warga Jordan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata ketika rondaan dijalankan, pihak polis menahan sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan 5 bungkusan plastik lusinar mengandungi dadah disyaki bunga ganja seberat kira-kira 6 kilogram. Bekalan dipercayai diperoleh daripada seorang pengedar di kawasan Golok, Thailand. Seorang bayi berusia 2 bulan telah berada dalam kenderaan mewah berkenaan ketika serbuan dilakukan. Dalam pada itu, seorang warga emas maut dirempuh sebuah motosikal di kilometer 41 Jalan Gua Musang, Kuala Krai, Kelantan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, insiden melibatkan seorang penunggang motosikal berusia 17 tahun yang dalam perjalanan dari arah Paloh menghala ke Gua Musang. Warga emas berkenaan dipercayai dilanggar sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Mangan mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Gua Musang bagi tindakan lanjut. Luar negara, 18 penduduk warga negara Afghanistan dan Pakistan ditahan kerana memasukkan permit pemastautin kad nusuk dan gelang haji. Agensi Akhbar Saudi SPA maklumkan kesemua mereka telah dikenakan tindakan undang-undang serta dirujuk ke pendawaan awam. Pada masa sama, Direktorat Am Keselamatan Awam turut menasihati kesemua jemaah serta penduduk mematuhi peraturan dan arahan haji. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhdar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Buster MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program MARA Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran MARA Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Peluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan api baru akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran K9.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Dato' Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pencetaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bas.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

terima kasih. Itu adalah pembukaan daripada JBEN. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Jadi terima kasih kerana memberi sokongan kepada JBEN. Okey, lagu pertama ialah lagu Tak Mungkin yang dipopularkan oleh kumpulan Deloitte. Terimalah, Oh Tak Mungkin.

0: Diary Basking.
1: Baik, kita masih lagi bersama dalam ruangan Diary Basking. Kita minggu ini bersama dengan kumpulan J-Band. Ya, bersama dengan penyanyi utamanya Jazz, bersama dengan saya pada petang ini. Lagu pertama dah pun kita ikuti. Baik, selain daripada orang kata menyanyikan lagu-lagu evergreen, J-Band ni tak boleh main lagu-lagu yang moden, yang budak-budak zaman sekarang main.
2: Boleh. Di atas permintaan dah.
1: Atas permintaan.
2: Tapi anda kata kami diundang, mana yang mengundang pun dah tahu kami punya tu macam mana.
1: Okey, maknanya kalau di Kelantan ni, J-Band ni antara kumpulan yang lain daripada yang lain lah. Ya, dari segi pembawaan lagu-lagu pilihan dia kan.
2: Begitu.
1: Sebab kira-kira biasanya kalau ada di Kelantan ni, kebanyakan orang-orang muda mainkan lagu-lagu 90, 2000 apa semua. Jadi J-Band ni mainkan lagu-lagu sekitar 80, 70, 60 macam tu lah.
2: Ya, betul. Ya,
1: maknanya lain daripada yang lain.
2: Ya.
1: Antara tempat ataupun orang kata persembahan yang kiranya hebat lah untuk J-Band pada tahun bila?
2: Rasanya kami bermain di bawah undangan JKKN. Rasa tak ingat saya lah. Kami perform di Hotel Perdana Kota Baru.
1: Okey, yang tu kira yang terhebat lah persembahan J-Band
2: bagi saya lah.
1: Ya, terhebat lah. Okey, kita dah orang kata dah melalui fasa orang kata kita dah kumpulkan band-band ataupun kumpulan-kumpulan muzik di Kelantan berusi rancangan dari Basking ni. Apa pandangan Jazz mengenai program ni?
2: Bagi saya program ni bagi saya amat terbaik dan saya mengalu-alukan dan dalam hati saya dah lama dah sebenarnya tapi bila dah ada, alhamdulillah lah, syukur sangat.
1: Okay.
2: Sebab bila benda ni dah diwar-war dan dah dibuat, maka timbullah dan kenallah pemuzik-pemuzik ataupun kumpulan-kumpulan yang berada di Kelantan.
1: Okay, maknanya boleh kita ketengahkan,
2: kita war-warkan
1: antara pemuzik-pemuzik yang ada di Kelantan.
2: Ya, betul.
1: Bahawa sebenarnya banyak sebenarnya kumpulan-kumpulan di Kelantan.
2: Betul.
1: Jadi dengan adanya rancangan dari Baski ini, secara tidak langsung RTM dapat mengumpul lah. Mengumpul semua band-band negeri Kelantan, memberi satu platform untuk mereka buat persembahan dan juga memberi peluang dan juga mendedahkan mereka kepada pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton di negeri Kelantan. Kehadiran mereka sebenarnya supaya penonton dapat melihat dan mengetahui kehadiran band ini kan. Baik, kita bersama dengan lagu kedua persembahan J-Band pada minggu ini berusi dari Basking.
0: Diary Basking.
3: Okey, terimalah. Oh, di mana?

0: dan doa dan pengorbanan pada petani ini.
1: Okey, terima kasih Abdullah. Jadi mudah-mudahan ya, kepada muslimin, kepada diri hamba, kepada kita semua, sentiasalah memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa jua keadaan kita sekalipun. Dan lebih-lebih lagi kita doa minta hak baik-baik. Dan Nabi mengajar kepada kita, jika kamu berdoa mahun syurga, maka pohonlah syurga yang paling tinggi, Jannatul Firdausi A'la tadi tu. Syurga Firdaus. Kenapa? Karena syurga itu didiami oleh Rasulullah dan kita nak duduk sekali dengan Nabi. Jadi mudah-mudahan doa kita dimustajab dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua merupakan ahli syurga yang kekal abadi. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Mazim, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran dan Ma'id pada petang ini dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan terima kasih juga kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan mudah-mudahan anda telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang intipati yang telah pun dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi tentang doa dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Yang pasti kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dunia ini hanya sementara, saudara, sebelum kita pergi ke akhirat. Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salehuddin dalam Ringkas 7 Malam. Amaran ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dijangka melanda beberapa negeri sehingga 8 malam ini. Met Malaysia memaklumkan cuaca buruk diramalkan berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Pahang. Selain itu, beberapa kawasan di Selangor, Negeri Sembilan serta Johor juga dijangka mengalami keadaan cuaca sama. Di Sarawak melibatkan kawasan Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang selain kawasan pedalaman di Sabah serta Labuan. Keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegur penyedia platform media sosial Meta agar menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Tegas Datuk Fahmi, kementeriannya akan meneliti tindakan termasuk aspek perundangan bagi mengekang kewujudan akaun palsu khususnya melibatkan institusi diraja. Pemantun Radio Televisyen Malaysia RTM berjaya merangkul tempat ketiga dalam pertandingan Pesta Pantun Hawana DBP 2026. Kemenangan kumpulan Kersani Puri dari RTM itu melayakkan kumpulan berkenaan membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 berserta trofi. Sebanyak 8 pasukan daripada agensi media dan institusi mengambil bahagian. Majlis Kemuncak Hawana 2026 akan diadakan di Pulau Pinang Jun depan. Bermula 11 Mei, KTMB akan memulakan operasi perkhidmatan KTM komuternya di stesen kereta api Segamut Utara. Langkah itu sekaligus meningkatkan akses pengangkutan rel kepada penduduk kawasan berhampiran. KTMB dalam kenyataan memaklumkan, pengoperasian berkenaan dijangka memanfaatkan lebih 250,000 penduduk sekitar. Stesen tersebut turut menjadi penghubung penumpang ke beberapa stesen integrasi rel utama. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dan untuk maklumat muslimin dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1720 minit malam, zon 2721, dan bagi zon bersudan dan setiu di Terengganu 718 minit malam.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.20 minit malam akan kedengaran azan menandakan masanya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Allah.

Dan saudara bersama Nur Sheila Ami mekat ucapamu dan kepada anda yang menyambut hari jadi pada hari ini 9 Mei 2026. Selamat hari jadi dan semoga kalian dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan ditingkatkan mutu kerja anda. Mudah-mudahan anda akan memperolehi rezeki yang sebaik mungkin. Dan tarikh melihat anak bulan Zulhijjah baik tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaidah 1447 Hijrah, di mana pejabat penyimpan Moho Besar Raja-Raja memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio dan televisyen. Dan lokasi dikenal pasti untuk melihat anak bulan Zulhijjah di Kelantan ialah Stesen Cerapan Hilal Bukit Perasi, Pasir Putih, Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembelim, Bukit Manjur dan daerah Ulak Jeram, Kuala Kerai dan Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC Jalan Tengku Putera Semerak, Kota Baru, di mana penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan memaklumkan kepada kita penetapan untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha nanti, di mana kalau kita melihat tarikh yang telah pun dimaklumkan ataupun ditetapkan di kalendar iaitu pada 27 dan 28 Mei 2026.

0: Manakala tepat pukul 8:29 malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyad bagi Zon 1 Negeri Kelantan.
1: Allah

Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: Itulah saudara dua buah lagu pilihan untuk retro malam minggu, lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Pon Sri Saloma, lagu yang berjudul Diam-Diam yang digayakan menerusi film Anak Bapak pada tahun 1968 oleh Mak-Mah. Deh, Mak-Mah. Kalau dia mau kenal, deh, Cik Nurmah, deh, yaitu merupakan isteri kepada Allahyarham Iar Tompel, ibu kepada Adeline Aman Ramli. Tu dia adik kakak eh. Tapi jam mereka tu kat tahun 18 Mak-Mah ni kat hal lah. Boleh dikatakan kat hal lah, ramai orang huruf. Muka jangok comel lah, ni pun comel juga adik kakak eh. Ya tak? Tu dia adik kakak. Itulah yang merupakan lagu ciptaan dan gubahan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli. Lagu ni merupakan lagu yang digayakan oleh Mak-Mah. Dia make kepada Cik Aru. Deh. Mak-Mah ni dia nak gomor pitih Cik Aru. Dia open dengan hotel dulu. Ngelah kat Cik Aru tahu mana pitih tahu mana. Ngelah jadi bini Datuk Mahfiz. Kuat kona dah ni. Apa jenis nak boleh kau jadi kau cerita. Deh. Ngelah mahkamah pun buat dalam rumah. Dan sebelum itu, lagu Pungguk Rindukan Bulan merupakan lagu hiburan yang dipopularkan oleh Jaafar O pada tahun 1967. Itulah lagu dan lirik hasil ciptaan A.R. Abdullah menerusi rakaman Piring Hitam Jaafar O and the Click Five pada tahun 1967. Itulah dia ke hiburan untuk anda seterusnya. Ya, kepada anda yang baru bersama kami diucapkan selamat datang. Kita teruskan imbauan kenangan kita dengan lagu seterusnya, lagu di era 70-an. Layan di Kelantan FM.
1: Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, lebah kelulut ialah lebah tidak bersengat yang menghasilkan madu sama seperti lebah madu. Dianggarkan hampir 500 spesies kelulut terdapat di seluruh dunia. Kelulut boleh dijumpai hampir semua di kawasan tropika dan subtropika dunia seperti Asia Tenggara, Australia, Afrika dan di kawasan tropika Amerika. Kelulut spesies Melipona dan kebanyakan spesies Trigona biasanya membuat sarang mereka di dalam geronggang tunggul kayu atau dahan pokok dan sesetengah di dalam rongga di dalam tanah sarang kelulut mempunyai muncung yang ditutup oleh batumen, iaitu satu bahan istimewa diperbuat daripada campuran resin, lilin dan pelbagai bahan seperti lumpur, minyak, cat dan kadang najis haiwan. Ianya seperti propolis hitam dan gelap. Batumen boleh begitu kuat dan tebal untuk melindungi koloni daripada air dan musuh. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Oh, tu dia guys, lagu daripada Adik Wani bersama Mehel lah. Lagu Cinta Saja oleh Nini deh. Tak ada ke lagu laki bini ki jaga. Kita baru pekan hati deh. Anjur-anjur deh. anjur-anjur lah nanti. Cuma nyada agak eh. Ni dia tertarik dia jekit nak kau si bari lah dia akak berkena dengan dalam kita beribu pun lah. Ada berita-berita ni lah dia akak peringatan daripada pihak polis lah. Pihak PDRM bahawasanya dari segi bak penyebaran kandungan seksual kanak-kanak jejah psikologi mangsa. Deh. Jadi penyebaran kandungan eksploitasi seksual kanak-kanak di platform digital bukan saja meninggalkan trauma mendalam kepada mangsa, malah boleh menghantui kehidupan mereka sepanjang hayat. Jadi nak pesannya kepada sasah jenis yang berhiwak tu video-video lama ni lah. Deh, video-video lama, bagai lama ni yang boleh bagai kata sejarah hitam ni adik kakak weh. Kena kau jenis yang tubuh lemah adik kakak tak kerja buat dia. Kali weh aku ya Allah tak suka ya Allah. Dak kita tak duduk pak dia kita tak tahu adik kakak eh. Ni dijik tidak dijekit rakyat ni pakai psikologi rakyat ni. Jadi kesan psikologi dialami mangsa semakin serius susulan ancaman penyebaran semula gambar atau video di internet. Tu dia dia agak eh. Neh. Hok be hok apa dah ni? Hok nok sabun nok tu. Holah. Kita tak tahu jelah. Deh, cuma hok paksa eh ni. Deh. Hok paksa eh ni nyanyo ni dia agak eh. Dak. Jadi berkenaan dengan sebagaimana kenyataan lah. Perbezaan dengan trauma jenayah seksual konvensional ni, eksploitasi seksual dalam digital menyebabkan mangsa hidup dalam ketakutan berpanjangnya kandung-kandungnya membabitkan mereka boleh muncul semula pada bila-bila masa. Jadi kanak-kanak jadi mangsa sering mengalami ketakutan melampau, hilang rasa selamat, suka untuk mempercayai orang lain, wak imah kita ni baik lagu mana pun, dia jadi kohon tak nak kata keria dia kata, moga dia hak tepuh. Tak, kita hak tahu je. Sehingga duduk ke dia dalam keadaan cemah berpanjangnya adik kakak. Jadi dengan kes ni lah adik kakak diingatkan lah supaya kita berhati-hati dalam melihat pelbagai perkara lah yang boleh menimbulkan aib ataupun kes-kes psikologi ataupun kes-kes yang boleh menyebabkan lahirnya trauma kepada seseorang adik kakak. Kalau nak kecek pun tak usah kecek lah. Kalau kita tahu sekalipun tak usah kecek daripada dia lah. Dok, ngelapar nak kecek teh. Dok. Oh, tak boleh kira takut buat salah tubik mulut. Kan kita prihatin cakno. Tapi salah tubik sejarah-sejarah dia kak. Oh, jadi lain. Jadi dia ingatkan lah supaya kita ni sentiasa berhati-hati. Sebabnya sebelum ni, ketua polis negara kita telah pun mendedahkan seramai 69 individu termasuk penjawat awal ditahan kerana terbabit dalam aktiviti pengedaran video lucah dan bahan penganiayaan seksual kanak-kanak. Deh. Penjawat awal pun kutik trik ni. Deh. Nampak tak ada kerja terlajak kak. Dok. Padahal kerja pertama. Deh. Tapi duk main kau ni kak. Banyak kau ha lah. Dok. Ngelah dalam legup. Dok. Janganlah. Dia agak dia ingatkan lah. Deh. Supaya kita lahirnya rasa hormat kepada seseorang. Deh. Dari segi bak sejarah dia tu tak sedap ambil cerita lah dia agak. Weh. Tak ada pedas saya sikit abuk pun. Deh. So lagi ingat lah. Sebelum kita kecek cerita ni ingat. Kau atas rumah kita. Sama dia sikit besar. Deh. Ingat atas rumah kita tu. Deh. Beres penuh belakang. Anak bini kawai. Tak, anak-anak kawai beres. Beres mulut kita. Tapi tu enak cucu kita tak tahu. Deh. Tu dia.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.

0: 10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.
1: Kelantan FM.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Zola dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.